0: ntwe
1: ka lo ga tlo ka magathe
0: ka ofela
1: o tsabana sa go
0: ndate
1: u boetse ke ndate Jeff hape hape
0: eh ndate
1: ke re na o se ile a tsala gore ke loge ke tsamaya e ka jwale ke fihla moo le godimo lena le kopanang le lefatshe teng
0: ndate
1: jwale go na le motsego mono o batho ba o tlolang ba tlolela ka ntla yaba le nna ke tlolela ka ntlane ga ke fitlha ka fitlha ka theoa kgotlo e telele tsena go ya tlase mane ka fitlha ka tshela noka monong yaba ke boetse ke nyelwa mepa o motelele yaba ga ke fitlha ka godimo ke bona batho le matlo jale motho ona e ka o le mohlwa mohlwane o motala ona o tletse mong jale ka kopana le batho ba babedi e ne o mongwe a ba re hei o batla mo ga se ke nako ya gore o ka tla mo mme ke dumelela gore ka nako eno ne ke bua le bona badimo bano ka julo ke dumela gore e tlhile ba teng badimo ya ga ga qeta go bua mono are gotla gotlela mono ga se be nako ya gotle mo ya ba ke a phapa
0: ntate Jeff ke a o lebantate
1: tanki.

tshepa bana ba ka ke di hase hantle ke nka ba sebeletsa ba ka tena ba utswa gobane ba tshepile nna ke nna mma bona ebile ke ntate ya bona ga ona mo ba ka nkang go gang ebile ke tsanyolosa ke theose ke tlala-tlala le lefatshe ke bitswa mabitso a sekete ke se ke tlwaetse

Mme ka jeno ke laboraro la la leshome le metso e mmedi. Kgwedi ke yona yane ya borobedi e leng ya Phato. Ke 2026 ke sona selemo.

ke mongala ke bonontsha dibono ke poe srota ga motjamane ke thata ke mogalla ke mogama phofu le chesa mogatumane le soma mesomi ya ka tlangwe ka thata sekalo gwagwa thakatsa ka

tjena ke tle ke yebise mona taba ena ya tumediso a ke jwale ke mosotho wa lesotho mona ke hlaetse lesotho mona ka holela lesotho mona ha e so mona le tumediso ke le lomolo ha ifele o dumedisa gafetsa ngwana mme ha o sebise o sentseng ha o etsa jwalo o bile ha o phoso ko supa fela gore kgotso iteng mihle a re ne re

Emel tlhano fela metsotso re are lebile o rayane ya leshome le motsomong ke motlwele jwalo banna noko malakabe ke nke marofa mogo ona kwa thabase haula ke onka nomoronyane ya borobedi.